0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Beskrajna pozornica dobrih versa.
4: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
3: Čitamo knjige.
4: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
3: Kapi.
4: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
3: Berislav Jurić.
4: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
3: Četiri zida, četiri noge. Pod ključem.
4: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
3: Svečani, tužni vijenac.
4: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
3: Noć u parku, na leđima svemira.
4: Da je trenutak zanemarena svetinja.
3: U petak, od 16 sati.
4: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
3: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
6: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta i 24. maja, Evropskog dana parkova, tema magazina Natura ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najveći i najstariji nacionalni park koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Gosti magazina Natura, Spomenka Popadić, Nacionalni park Sutjeska i Alen Zulić, Nacionalni park Una. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
1: Noć u parku, na leđima svemira.
0: Da je trenutak zanemarena svetinja.
1: U petak, od 16 sati.
0: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta i 24. maja Evropskog dana parkova, tema magazina Natura ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najveći i najstariji nacionalni park koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Gosti magazina Natura, Spomenka Popadić, Nacionalni park Sutjeska i Alen Zulić, Nacionalni park Una. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Almom Jusovašić.
4: U radio kalendaru za ovaj 22. maj izdvajamo. Danas je Međunarodni dan biološke raznolikosti. Njime se upozorava na zabrinjavajuću ugroženost biološke raznolikosti i ubrzano siromašenje vrsta i ekoloških sistema, zbog čega je ugrožen i čovjek.
5: Mi smo napravili i publikovali i poslali prema sekretarijatu Konvencije Ujedinjenih naroda o zaštiti biodiverziteta prvi i drugi nacionalni izvještaj vezan za stanje biodiverziteta u Bosni i Hercegovini i također napravili smo nacionalnu strategiju biološke i pejzažne raznolikosti sa akcionim planom kao jedan državni referentni dokument koji oslikava stanje biodiverziteta u Bosni i Hercegovini koji pokazuje jedno veliko bogatstvo biološke pejzažne, geološke raznolikosti i u tom smislu Bosna i Hercegovina treba u skladu sa tim akcionim planovima, a onda sa u skladu i sa entitetskim planovima zaštite prirode, da uspostavlja i štiti svoja visoko vrijedna područja.
4: Od ostalih događaja koji su se dogodili na današnji dan izdvajamo. 1819. godine parni brod Savana koji je sagrađen u Georgiji u vrijeme kada su okeanima dominirali jedrenjaci i kada je malo ko pomišljao da bi tromi i nesigurni parabrodi mogli prelaziti velike udaljenosti, doplovio je u Liverpool. To je bio prvi parabrod koji je preplovio Atlantik i to za samo 25 dana.

Na današnji dan 1885. godine umro je francuski književnik Victor Hugo. Uz Balzaka najznačajnija ličnost u francuskoj književnosti, od 1841. član akademije, od 1845. poslanik u parlamentu gdje se zalaže za slobodu štampe, ukidanje smrtne kazne i socijalne reforme. Nakon državnog udara Napoleona Bonaparte odlazi u 19-godišnje izgnanstvo gdje je napisao najpoznatija djela, romane Jadnici i Zvonar Bogorodične crkve.

Na današnji dan 1813. godine u Leipzigu je rođen njemački kompozitor Richard Wagner, jedna od najvećih i najkontroverznijih ličnosti njemačke kulture romantičarskog doba.

0: Bosna i Hercegovina spremna je krenuti prema organizovanim programima ranog otkrivanja raka u skladu s evropskim standardima. Na završnoj konferenciji u Sarajevu predstavljeni su rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja o prevenciji raka dojke, grlića materice, debelog crijeva i prostate. Projekt su s $1 milion zajednički finansirala Evropska unija i Ujedinjene nacije, a za samu primjenu sistema osigurano je i dodatnih 11,5 miliona eura. Predstavljeni nalazi pružaju do sad najpotpuniju procjenu prevencije 4 najčešće vrste karcinoma u Bosni i Hercegovini. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak ističe da je ključni zadatak izgradnja stabilnog i proaktivnog sistema zdravstvene zaštite.
1: Bosna i Hercegovina treba sustav, sustav koji neće čekati, sustav koji aktivno poziva, prati, evidentira i vodi osobu kroz cijeli put, od preventivnog pregleda preko dijagnostike do samoga liječenja.

Još jednom potvrđeno da je politika proširenja ponovo visoko na agendi Evropske unije. Tom prilikom istaknuta je važnost kredibilnog i dinamičnog procesa pristupanja, kao i potreba da reforme koje sprovode zemlje kandidati budu prepoznate i vrednovane. Stoga želim i danas još jednom da potvrdim to da Srbija ostaje čvrsto posvećena realizaciji reformskih procesa koji nas vode ka članstvu u Evropskoj uniji.

0: Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta i 24. maja, Evropskog dana parkova, tema magazina Natura Federalnog radija ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najstariji i najveći nacionalni park u Bosni i Hercegovini, koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Nadamo se da ćete uživati u ovoj radijskoj priči i putovanju koje počinje u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi naš dragulj prirode, Nacionalni park Una. Prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu. O biseru naše prirodne baštine povodom Dana biološke raznolikosti i Evropskog dana parkova razgovaramo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una. Dobar dan, gospodine Zuliću, i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na interesu, evo, da se na neki način oglasimo u ovoj vrlo važnoj emisiji, temi koju ste pomenuli, i pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo. Evo, gospodine Zuliću, ovo područje, znamo, predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Evrope, vrijednu za očuvanje ukupne biološke raznolikosti, što su dokazala i brojna istraživanja, isto kao i ova nedavna koja su jasno identifikovala izvore zagađenja i negativnog utjecaja na ekosistem Nacionalnog parka Una, što je, znamo i trebamo to da kažemo, nedopustivo. Ali evo da krenemo od prirodnih vrijednosti i svega onoga što krasi ovaj jedinstveni prostor o kojem pričamo.
1: Pa šta reći nego biti zahvalan i zadovoljan time što imamo prije svega takvo nešto u Bosni i Hercegovini, pogotovo mi, žitelji ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji praktično to imamo ispred svojih očiju, da tako kažem, svaki dan, uživamo u tome i imamo samim time jednu vrlo veliku obavezu da i kao građani, a evo i kao javno preduzeće koje djeluje na ovom području, očuvamo to što imamo, da damo sve od sebe, da odolimo tim svim silnim pritiscima, izazovima koje i na neki način sam turizam nosi sa sobom, ali i drugi elementi koji se tiču i razvoja privrede, industrije i svega onog što na posljedku dovodi do zagađenja. Tako da uistinu svjesni smo i onog što imamo i naše naravno odgovornosti kroz djelovanje javnog preduzeća Nacionalni park.
0: Što je ono što je specifično za Nacionalni park Una kada pričamo o biološkoj raznolikosti?
1: Evo, vi ste dobro tempirali ovu emisiju, dakle danas je Svjetski dan biodiverziteta i on se obilježava pod sloganom djelovati lokalno za globalni utjecaj. Dakle, evo, to na neki način samo po sebi govori koliko je važno da, bez obzira što se radi o jednom mikrolokalitetu, on ima jedan globalni utjecaj, naglašavajući da najveće promjene zaštite prirode počinju upravo na lokalnom nivou. Za Nacionalni park Una ovaj dan ima poseban značaj, jer područje parka predstavlja jedno od najvrednijih žarišta biodiverziteta u Bosni i Hercegovini. To je dom brojnih biljnih životinjskih vrsta, jedinstvenih sedrnih formacija i očuvanih riječnih ekosistema. Dakle, radi se o više ekosistema, ono što možda je manje poznato, dakle, 67% parka je prekriveno šumom, što znači da se ne radi samo o onom dijelu koji se tiče samog vodotoka rijeke Une, već evo i ovog drugog dijela koji je jednako tako važan kao i ovaj drugi. Dakle, očuvanjem Une, njenih pritoka, kopnenih staništa i prirodnih procesa doprinosimo globalnoj borbi za zaštitu biodiverziteta i stvaranju države budućnosti za generacije koje dolaze. To je, dakle, nekakav i trenutni, ali i zadatak koji treba da traje godinama, rekao bih i poslije nas, ali evo, na neki način smo mi ti koji praktično postavljamo temelje da ova zaštita, a i evo održivi turizam koji istine za ruku ide u dobrom smjeru, može biti jedan od garanta da i čovjek u tom cijelom ekosistemu može opstati.
0: Tačno. Gospodine Zuliću, evo, tim Nacionalnog parka Una zajedno sa profesoricom Vildanom Alibabić istražio je pojas od oko 50 metara od obale Une, a istraživanje je provedeno na području Nacionalnog parka, otkrilo je alarmantne tačke zagađenja površinskih voda. Nacionalni park Una, vi ste i upozorili i na nastavak

0: draguljom, jer nikada nije planski sječena. Neka stabla su stara i više od 300 godina. Drveće doseže visinu preko 50 metara, u njoj žive i medvjedi, vukovi, divokoze, mnoge rijetke ptice, što govori da je izuzetno bogat biodiverzitet u samom nacionalnom parku Sutjeska. Vodopad Kakavac također je jedna od zanimljivosti samog nacionalnog parka. To je vodopad koji je visok 75 metara, posebno impresivan u proljeće kada se topi snijeg. A ono što je najznačajnije negdje i kad bih rekla o nacionalnom parku Sutjeska je pitoma planina Zelengora i njena impresivna jezera kao što su Orlovačko, Donje Bare, Gornje Bare, Štirinsko jezero. Sva ta jezera su izuzetno čista, popularna su i za kampovanje, za fotografiju, planinarenje. Kada je riječ o samoj istoriji i značaju nacionalnog parka Sutjeska, ja bih rekla da je on poznat i po bitki na Sutjesci. To je jedna od najvažnijih bitaka u Drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije, a na samom Tjentištu se nalazi veliki spomen kompleks, kosturnica poginulim borcima, spomenik od bijelog betona. Ja, spomenik je generalno jedna od najpoznatijih dijela jugoslovenske memorialne arhitekture. Kada pomenemo biljni i životinski svijet, jer evo nekako i pričamo o danu biodiverziteta i onome što ga ovaj krasi, ja moram da istaknem da u parku raste više od 2500 biljnih vrsta, među kojima su mnoge i endemske i rijetke vrste na Balkanu. Životinje koje se mogu svesti su mrki medvjed, vuk, divlja mačka, srna, divokoza, suri ogao. Kada je u pitanju generalno turizam i aktivnosti u Nacionalnom parku Sutjeska, ono što posjetioci, zbog čega posjetioci najviše dolaze u Nacionalni park Sutjeska je zapravo planinarenje, a već sam pomenula impresivne planine koje su izuzetno atraktivne i interesantne za turiste, zatim kampovanje, rafting na Tavi Drini, fotografisanje prirode, obilazak istorijskih lokaliteta, već sam pomenula koliko je bogato kulturno-istorijsko nasljeđe nacionalnog parka, zatim vožnja bicikla, jeep safari i tako dalje. Bitno je pomenuti da park ima zaista i brojne planinske staze različite težine, tako da i oni spremni sigurno da će ići oni zahtjevnim.
1: Da se vratimo samo još na priču o biodiverzitetu Nacionalnog parka Sutjeska. On je zaista interesantan za mnoge naučnike, botaničare, geologe, ali i zoologe. Vi ste već spomenuli, a rekli smo i u uvodu, da je Nacionalni park Sutjeska dom perućici, jednoj od posljednjih očuvanih prašuma u Evropi. To je Iskakavac u srcu perućice, vodopad visok preko 70 metara. Prema posljednjim nekim informacijama i istraživanjima u Perućici se nalazi veliki broj stabala starih oko 300 godina. Smatra se i da je sama prašuma stara oko 20.000 godina.
0: Kada pričamo o nacionalnom parku, moramo istaći da je ono jedno od najvrijednijih područja biodiverziteta na Balkanu generalno. Osim ekološkog značaja, velika je značaj kada je u pitanju i naučna i prirodna vrijednost, a zahvaljujući tom raznolikosti reljefa, klime, netaknute prirode, na prostoru parka razvili su se brojni jedinstveni biljni i životinski ekosistemi. I oni generalno imaju ključnu ulogu u očuvanju same prirodne ravnoteže parka. Rekli ste i ja uvijek ističem zaista da je poseban značaj parka se ogleda u prašumi Perućica. Ona je jedna od, kao što rekao, ali ponavljam, jedna od očuvanijih prašuma u Evropi. I ona predstavlja i prirodni laboratorij za proučavanje razvoja šumskih ekosistema bez sad značajnijeg ljudskog uticaja. A takvi ekosistemi omogućavaju opstanak velikog broja endemskih i rijetkih vrsta, čime ona postaje važno utočište za evropske divljine. Sad kada pričamo o biodiverzitetu Sutjeske, nije važan on samo sa aspekta zaštite prirode, već i kao dio prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i generalno Evrope. A očuvanjem ovih područja čuvaju se i genetski resursi, prirodni, autentični pejzaži koji imaju neprocjenjivu vrijednost. A ono što nisam malo prije pomenula, zaista je bitno da kažemo da se kada je riječ o posjetiocima i posjeti nacionalnog parka, veoma je bitno da kažem da se uvijek

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Penzionirani radnici rudnika mrkog uglja Zenica koji su protestirali i u ponedjeljak, predvođeni sindikatom tog preduzeća, ponovo su danas održali mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća s kojeg su najavili da će od ponedjeljka 25. maja stupiti u štrajk glađu. Potvrdio je to predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina, koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini, postala pravosnažna. Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnosti

0: Vaša audio karta za savršen vikend. Vikend magistrala.
1: E sad, nije Bog zna kakva magistrala i kvaliteta ceste, ali svakako je krajolik fenomenalan. Tamo gdje vas vodim u nastavku, a to je jedna od mogućih destinacija koja nam je manje više na domak sva četiri, zašto ne i dva točka u zavisnosti od afiniteta. A to je svakako Tjentište koje nam po navici, ali nažalost i po nepoznavanju svega što imamo, se čini kao nešto gdje smo bili, ako nismo vidjeli smo na slici, a to područje nudi čudesne stvari o kojima govori Spomenka Popadić, direktorica turističke organizacije FOČA.
2: Kada pričamo o nacionalnom parku Sutjeska, to je najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini, da je jedno od najvažnijih prirodnih područja generalno Balkana, i mnogo je prefiksa negdje naj kada pričamo uopšteno o samom parku, jer je on poznat po netaknutoj prirodi, po visokim planinama, prašumi, perućica i zaista velikom i bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu nacionalnog parka Sutjeska. Ja moram da istaknem da kroz park protiče i prelijepa rijeka Sutjeska, po kojoj je park i dobio ime, i rekla bih također da su tu impresivne planine kao što su Maglić, Volujak, Zelengora, Lelija, koje su izuzetno posjećene tokom ljetne turističke sezone. A ono što ga krasi je svakako i najviši vrh Bosne i Hercegovine, planina Maglić. Ona ga čini najvišim, kao što rekao, vrhom Bosne i Hercegovine, a sa nje se pruža impresivan pogled na Perućicu, na Trnovačko jezero, Zelengoru, a uspod na Maglić je generalno popularan među planinarima iz cijelog regiona. Perućica je jedna od posljednjih prašuma u Evropi i smatra se pravim prirodnim draguljom, jer nikada nije planski sječena. Neka stabla su stara i više od 300 godina. Drveće doseže visinu preko 50 metara, u njoj žive i medvjedi, vukovi, divokoze, mnoge rijetke ptice, što govori da je izuzetno bogat biodiverzitet u samom nacionalnom parku Sutjeska. Vodopad Kakavac također je jedna od zanimljivosti samog nacionalnog parka. To je vodopad koji je visok 75 metara, posebno impresivan u proljeće kada se topi snijeg. A ono što je i najznačajnije negdje i kad bih rekla u Nacionalnom parku Sutjeska je pitoma planina Zelengora i njena impresivna jezera kao što su Orlovačko, Donje Bare, Gore,

Nije Bare, Štirinsko jezero. Sva ta jezera su izuzetno čista, popularna su i za kampovanje, za fotografiju, planinarenje. Kada je riječ o samo istoriji i značaju Nacionalnog parka Sutjeska, ja bih rekla da je on poznat i po bitki na Sutjesci. To je jedna od najvažnijih

Kada pomenemo biljni i životinski svijet, jer evo nekako i pričamo o danu biodiverziteta i onome što ga ovaj krasi, ja moram da istaknem da se u parku, da u parku raste više od 2.500 biljnih vrsta, među kojima su mnoge i endemske i rijetke vrste na Balkanu. Životinje koje se mogu svesti su mrki medvjed, vuk, divlja mačka, srna, divokoza, suri ogao. Kada je u pitanju generalno turizam i aktivnosti u Nacionalnom parku Sutjeska, ono što posjetioci, zbog čega posjetioci najviše dolaze u Nacionalni park Sutjeska je zapravo planinarenje, a već sam pomenula impresivne planine koje su izuzetno atraktivne i interesantne za turiste, zatim kampovanje, rafting na Tavi Drini, fotografisanje prirode, obilazak istorijskih lokaliteta, već sam pomenula koliko je bogato kulturno-istorijsko nasljeđe nacionalnog parka, zatim vožnja bicikla, jeep safari i tako dalje. Bitno je pomenuti da park ima zaista i brojne planinske staze različite težine, tako da i oni spremni sigurno. Moramo danas i pomenuti park prirode Tara, koji je negdje i najmlađi, ali također i najznačajniji zaštićeni dio područja u Bosni i Hercegovini, pored svakako Nacionalnog parka Sutjeska. Kad kažem negdje najmlađi, proglašen je tek prije par godina, tačnije 2022. godine, i zaista je park poznat po impresivnim kanjonima, netaknutoj prirodi i izuzetno bogatim biodiverzitetom. Pomenut ću također da područje karakterišu brojni brzaci, gusta šuma, bukovi, planinski pejzaži impresivni također. Tako da, pored Nacionalnog parka Sutjeska imamo još jedno izuzetno bogato zaštićeno područje. Također moram da pomenem da je rijeka Tara poznata i kao suza Evrope zbog izuzetno čiste vode, velikog značanja za očuvanje prirodnog ekosistema Balkana generalno. Kada je riječ o parku prirode Tara, veliki značaj je kada je u pitanju očuvanje biodiverziteta, jer na ovom prostoru žive brojne biljne i životinske vrste, uključujući endemske zajednice karakteristične za taj dinarski planinski prostor. Poseban značaj parka ima za razvoj turizma je generalno za ovaj dio, za istočni dio Republike Srpske, jer rijeka Tara već decenijima privlači turiste iz cijelog svijeta zbog raftinga. Smatra se jednim od najpopularnijih adrenalinskih aktivnosti na Balkanu i zaista već više od 100.000 turista svake godine dolazi u našu opštinu upravo zbog raftinga. Dakle, pričali smo o Nacionalnom parku Sutjeska, ali opet najveći broj turista ipak dolazi najviše zbog raftinga, ali u sklopu svojih rafting tura oni imaju obilazak Nacionalnog parka Sutjeska i svega onoga o čemu smo danas razgovarali. Također, pored parka prirode, tu su i pješčane piramide, tu su brojne aktivnosti i prirodna područja koja su interesantna turistima. Pored raftinga, područje parka, sad pričamo o parku prirode Tara, ima veliki potencijal za razvoj ekoturizma, planinarenja, kampovanja, biciklizma, naučnih istraživanja i tako dalje. Tako da prirodne ljepote, čist vazduh, netaknuti pejzaži čine ovaj prostor idealnim za održivi turizam. Tako da proglašenje parka prirode Tara dodatno je negdje naglašena potreba zaštite ovog prostora od narušavanja prirodnih vrijednosti.

uplatnica. Život su kvadrati u koje se skriva preživljavanje i kvadratići iz kojih strše brojevi. Okrugle su samo nule iza zareza.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Live from the star-filled International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel, welcome to the 68th Annual Golden Globe Awards.
2: Dobro večer i dobrodošli u sat druženja uz filmsku muziku na Federalnom radiju. Prošle smo sedmice počeli naše upoznavanje sa osvajačima Zlatnih globusa. Ovoga puta nastavljamo u drugom dijelu i uz kompozicije iz 90-ih i 2000-ih. Pjesme koje su ovu vrijednu nagradu dobijale kroz prošlost dolazile su između ostalog iz filmova Žuti Rolls-Royce iz 1965. Evergreen iz 1976. ili Prljavi ples iz 1987. godine. Upoznali smo se i sa istorijatom ove vrijedne filmske nagrade koja se u kategoriji najbolje originalne filmske pjesme dodjeljuje od 1962.

Kako sam i govorio na početku, Zlatne globuse su kroz 2000-te i to onih prvih 10 godina obilježili slavni rock muzičari i autori, a još trojica od njih slijede u nastavku. Mick Jagger je 2004. godine napisao tekst za pjesmu Stare navike teško umiru na muziku Davea Stewarta, bivšeg vođe sastava Eurythmics, i otpjevao je za film Alfie režisera Charlesa Shearera sa Jude Lawom, Marisom Tomei i Susan Sarandon u glavnim ulogama.

I tako smo prošetali kroz istoriju osvajača Zlatnih globusa i oslušali niz kvalitetnih autora i njihovih pjesama. Ove zadnje minute naše emisije ili drugog dijela naše teme počinjemo sa Cher iz filma Burleska, a do kraja sviramo i druge nagrađene pjesme.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Korake ti znam.

0: Bosna i Hercegovina spremna je krenuti prema organizovanim programima ranog otkrivanja raka u skladu s evropskim standardima. Na završnoj konferenciji u Sarajevu predstavljeni su rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja o prevenciji raka dojke, grlića materice, debelog crijeva i prostate. Projekt su s $1 milion zajednički finansirala Evropska unija i Ujedinjene nacije, a za samu primjenu sistema osigurano je dodatnih 11,5 miliona eura. Predstavljeni nalazi pružaju do sad najpotpuniju procjenu prevencije 4 najčešće vrste karcinoma u Bosni i Hercegovini. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak ističe da je ključni zadatak izgradnja stabilnog i proaktivnog sistema zdravstvene zaštite.
1: Bosna i Hercegovina treba sustav, sustav koji neće čekati, sustav koji aktivno poziva, prati, evidentira i vodi osobu kroz cijeli put, od preventivnog pregleda preko dijagnostike do samoga liječenja.

0: Srbija ostaje čvrsto posvećena provođenju reformskih procesa koji vode ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović. On je zajedno sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreasom Forbekeratom, otvorio izložbu fotografija Primijenjena nostalgija Beograd Nikozija. Kulturni događaj organizovan je povodom kiparskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije u prvoj polovini ove godine.
1: Pre svega desetak dana u Nikoziji sam imao priliku da učestvujem na neformalnom sastanku Saveta za opšte poslove Evropske unije, na kojem je još jednom potvrđeno da je politika proširenja ponovo visoko na agendi Evropske unije. Tom prilikom istaknuta je važnost kredibilnog i dinamičnog procesa pristupanja, kao i potreba da reforme koje sprovode zemlje kandidati budu prepoznate i vrednovane. Stoga želim i danas još jednom da potvrdim to da Srbija ostaje čvrsto posvećena realizaciji reformskih procesa koji nas vode ka članstvu u Evropskoj uniji.
2: Ovo su EU minute.
0: Za kraj emisije bilježimo oštre reakcije iz Brisela. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas oštro je osudila postupke izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Povod za reakciju je snima koji je objavio sam krajnje desničarski ministar, a na kojem se vidi kako javno omalovažava i smijava uhapšene aktiviste globalne flotile Sumud, među kojima su i državljani zemalja Evropske unije.
3: Tretman prema aktivistima globalna flotila, među kojima su bili i građani Evropske unije, poništavajući je i pogoršan. Ponašanje izraelskog ministra Ben-Gvira neprimjereno je bilo kome ko obavlja funkciju u demokratiji.
0: Poštovani slušaoci, bile su ovo EU minute na Federalnom radiju. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: Nakon Donalda Trumpa u Pekingu i Vladimir Putin, postaje li Kina novi centar političke moći? Sjedinjene Države podigle optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube, Raula Castra. Čeka li ga ista sudbina kao Nicolasa Madura? Stručnjaci zabrinuti zbog nove epidemije ebole. Svjetska zdravstvena organizacija zbog rijetkog soja virusa proglasila vanrednu situaciju. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
8: Ja sam Sanja Kreštrac, kćerka, supruga, majka dva tinejdžera, magistrica krivičnog prava, policijska službenica i onkološki pacijent. Danas sam gošća kod našeg Mimara.
7: Mimara. Slavimo uspjeh fudbalske reprezentacije. U studiju grupa Helem Neyse. Glumac Hasan Sušić nam otkriva tajne teatarskog svijeta. Gradolovac se javlja s obala rijeke Une, a bili smo i u Beču. Nedjeljno popodne. Politika. Obaramo. Internet gluposti. Obavezno padaju. Smijeh koji se kotrlja brže od kugle.